0: Privet, Yekaterinburg. Men ja suvat Suzy Quattro. Shalayu vam mnogo, ochlich nogo roka na rak asano, vojk stati imoya pisnia.
1: Well,